Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je srijeda, 13. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom

U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe a za nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom gladi i temu dana. Našu emisiju za vas smo pripremile i vodit ćemo ja Semra Turbedar i koleginica Aida Čarovac-Özbaj. Želimo vam ugodan prijem.